Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

0: Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vin. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
1: Lisa tøyn vörbil tja vensel. Leita tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Design det jo idé med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, lenner vi 20% i avsnittet av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg inn har vi dopet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, idémøblon og Koppi og Kanno.

og vi blive pisseskuit. Og eina lødde søttene, ja så la i sommeren høyt. Dagen etter yngstige, ja det gjør i vær.

fisker etter her som Så vil du ja unga nei Øl, øl og brennevøyn Det det beste som til Øl, øl og brennevøyn I alt du elsker ta vil Øl, øl og brennevøyn

0: dekkene skiftast. Tja vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid. Jeg var tog frem til grønne årskoskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En enfiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise væske og anna ikke slippe ned i roen. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Er du show, Mauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fær du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213 eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantørv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, og ikke løyte, og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn og gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: mer tog og penger hvis snildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for dem, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfeldt å bruke, eller gjør øtlom for å komme i skiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også til hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpnet. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FH hverje vik. Vi tar opp med at leie der fra Tutsi Lacha. Jusk, et godt tilbud.
1: Design det er jo i det med blom. Prøvja deg inn og leie deg inn, leder vi 20% i avsnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela en. Og leie deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, i det med blom og Koppi og Kanno.
2: Faksekundi. Kyrve, einasta førska mineralvatnet.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Lisa tog en vørbil til Vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilbå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebokshålse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumar, Kjabidri Heim. Vars du av, har vi tævå en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedri Heim.

0: Design det er jo idemøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela eng. Og leier deg inn har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, idemøblom og Koppi og Kanno.
1: Høyre FM 8, 8.4,6 av Brunanskjæret.

0: kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødel. Vi har familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
1: Et du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
2: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heimasjøvågare irishpop.fo. Øysene i popkvist hver sjøvågare og live tøvnlager vørst leiergård. Irish Pop.
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overbekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd og filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvers godkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
4: Pfft, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vassen og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Boileg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å boilegge jola mat på heimvin. Boileg av brantan.fo eller ring 30-25-00. Vi suttjas da holde branta.
6: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du å selge? Jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betri Heim.
7: Design det til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i avsnittre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
0: Visste du at dekkservice av Ennigøte 3 av Rydvokshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter i dekken. Så skånd deg her og ring 44-00 og Boilektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvikshalsen.
8: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eichene.

0: bøylegg av brandan.fo eller ring 32 95 00. Vi suttjast av Holde Brandan.
1: Mangla det lampo til køkken, stovna, gongjina, veirumme, kamare, garasjna, etter til tjattlen? Vi byggjibjone har vi størst urval av lampo, just til tøyntørv. Bygg med balsler, hvitbita, utdoer. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjun og heve nekvar fyrirmoner. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kipane skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftun, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjer heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar. Mangler der også heima? Vi kjer heima syna jysk.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hver vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Lacha. Jysk, et godt tilbud.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
2: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlæren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og I grønne årskeskiftene.
3: Kyrve. Eneste førske mineralvattnet.
4: Visste du at du kunne til å gå på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2. Gulluveit.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med dekker. Så skåndet her og ring 44

0: dekkene skiftast. Kjør vensel, fetter 20% I avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter deg utkjøpes av bilen. Få I lektøy til dekkskiftet av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
1: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop Ungdom FO. Øysene I popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Her var det her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og det mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichen.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsynet på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Kom og vidja følge største sølestøvne. Frutja deg en 9-da og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 9-da. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vinnfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smatjerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

slettjer tosta. Heve bilen tørva skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan trikkvar bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegavi av 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast á

0: flere av hundene til heimsmetten, sier salersøyngene.
1: Heimsens beste godletter, og i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop, rundt og med for. Øysene i popkvist, hver fruttjøkvald, og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.
2: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fætter 20% i avslottere, tætter kjøp 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35 45 00. Vensel, vi er klare der for tid.

0: Handler der også hjemme? Vi tager hjemme af sin jysk.fo, så alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FO, hver jeg vil. Vi tager op med mig, der lægger dig fra Tutsit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil bruge af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fire måneder. Det er bøjlet og kjøtt at komme i gang. Skipene er sere øynfølt at bruke. Ille er ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater var der.
1: Du all fagra land med trungar her.
2: Førjar til HM 2020. Vil du oppleve enda et håndbåsaventur i Tyskland? Event ser vi til å tjere feriepakken, så det ser du for alt vi. Ferien fra 14. til 19. januar 2020, og i pakken er fedt og beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne hotellet, og jeg kommer til alle tjertistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tror vi det er best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen, fer to av events.fo.
3: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
4: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus for at du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller via heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
5: Er du mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at det er feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Omoksa du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush, 24, 06, så får jeg videre verska. 4-holdsrush, 24, 06. Velkommen til Betriheim.

kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør av familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

0: Mangler der også hjemme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt bliver oppe. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager oppe meget, der lager der fra budget large. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bogkaltet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende førjen, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyler til å kjøtta gå med gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom førerskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Vast du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom andre land enn førjer? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna i Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama Saltengara, Tvörre och Ahalsi och Hjalm.
4: Hever bilen törvas gundhjälp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
6: Klokkan er 3. Her er det tøyende av FM 1.
7: Jakob Vestergaard som en landstorsmæver ved Samførselmålen har gjort av at stekke av ved at bytja noen ferie til Kalsøytna. Og til tog at i søgnes nye tås tidsi opp om det, og i langtene ikke er bedre at gjøre en undersjøretunnel i Kalsøytna. Landsverket vil lestelig ha mett at han fyrer kostet 600 millioner kroner, omframt et vå og utskade på 30-40%. Og tog har landstorsmæveren gjort av at kan at han mulig er bedre. Han brukar som om manna gångt som vi Soria-tunneln til han märker at han vil ha nevntina for Norja-tunneln at gjøre ta fyrirøykant i arbeidet. Til han märker at nevntin skal standa fyrir at gjøre ta nejo og tjattnomboringarna og atlar hinar fyrirøykarna. Som løy skal nevntin projektera tunneln og bjøy han ut. Jakob Vestergaard sier at tøy en prøys og så fyrirlikor vil male lagt fyrirlaktinje og så skal støva tekast til om færa skal underverska landa eller ikkje. Han sier at nå det i samferdselmalaranen og i ferie at året lavar oppskott som skal leggjas fire løgtingsje til Vidgerar. Enda må du togjer at jeg var nevntene for Norja-tunnelen og heimel til å fære undre fire og en Kalsjær-tunnel øsne. Men nå stekker vi av vi nødtjar Kalsjær-ferko, så vil vi arbeide at utvide nødtjar-ferko til Svini og Fokle framskunda i stegen, sier han. Det er Jens Kari Villen som formøver i nevntene for Norja-tunnelen, og henne på i nevnt av limner Heri M. Hammer og Johanna A. Berge. 76 år gamle Anna Karsson fær bøkment av høyslønna til Nobel og Jær. Svensk Akademi har i dag kunngjørt at høyren fyrir kanadiske yrkjæren og rithøvendan. Saman vi høyren hun fylltja 12 millioner svenska kroner til sværa til omløy 8 millioner kroner i åkara penkon. Karlsson fær høyslønna fyrir sinne Jarvo og Hovlåsrykker Versk, som i leikande dialogje vi klassiske sivennina var skapt nutjar formar av samtøyar bøkment hun stendur i grunntjøvensne. Hennar Versk fær nå et land av skaldskapet, prosa og rikjeron, og hav ofta trakker atter ui fondgrisko Versk og sakner. Hun fast æsni vi tøying og bøkment og omvæli, og hever æsni undervisa Imsson Lartun Haskolon. Karsson hefur tjöfi út svo hann 1906 og fórs. Sænastu 40 árni hefur hann tjöfi út omlega 20 versk. Og í ár kom Ístinga sáni, Wrong Norma. Ann Karsson hefur finnst fleiri hærarjögnum árni og í 2018 som fyrsta kvinnan að fá tignalega bresku T.S. Eliot viruslunna. Anna Karsson fær viruslunna handaja og einan hátjarhaldi í Stockholm og í december. Og politiske myndelagene og at renfeste rekstersperrende uiløver frem om ærer uiløver, tog det bøte om fortsatt politiske haltføre etter å skrive budskapet av Røye. Ørslet i grunn framlitt noen og i haltføres fra Grønnsen til budskapet av Røye en haltføres avvise av minus 4% av BTO i 26 år. Det er mye at inntøkker må få oss til ved etter spæringer fremgjøst for å løyte 1,2 milliarder kroner i mye årlig, om verden til tjeneste støye av velferd og Østland skal varvøytes i fremtiden. Østledig tredje at pensjonsalteren vil hakke over, og at allmenn og vøytingene vekser ved lakre fer enn lønnene. Dette er det som budskapet røye meld til, nå fortsatt lover oppskott til færre første og vittjer. Så vi kommer til vevortvinten i Tjåkon, og her sier at jeg at i kvöld vekser vinden opp i struk og vinter til skri til 13 latiametrar. Det drever av luftene og til fyrir rekna, og i natt fyrir han vester om og hakkar i vestan. Fyrir part av morgen låt til frukslåta vestri, 8-8 metrar, skutja ved sølvklotten og rekning til elavekre. Hiten 6-11 sti, og i natt kaldare nyr og ytrui hitasti. Jeg svar tog inn i åttar noen, minst til at 18.00 klokken 17, så det ved 6.00 og varpe som av skrånne. Byt vi rett ved 18.00 klokken 17.
8: Design det til Idemøblom. Frøsja degen og leier degen lenner vi 20% i avsnåttere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela eik. Og leier degen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemöblon og Koppi og Kanno.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 vid Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samma kvöld. Safari Transport. Vit gira bojetøyna stytt.
9: Pervertærnus arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvar, stuvlar, et loks helt annat til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet tja norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 76-76-76. Norsk.
10: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidsi skorstein borster og somleis finnes mer av plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
11: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi er oppe oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi er internett fra oppe oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Visst du til at så kunne klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlander, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokken. Kunne klokken. Tofta Jack 2, Gulle Veit.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

One last time. I'm just best to go to letter we for you. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne i popkvist hver frutjakvalt og live tonelager vørst leierkvalt. Irish Pop.

var tær nú vindur jo, sita so samband við gulutugar. Vit hava størst urval av vindur undir plasta, timbra, et alt træl og svær skjálvandi alt í skjótt. Gulutugar. Tota check 2, du får shades der, no mol, no mol. Gulle vibe kan best.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo, alt giver op. Søg også en tilbudspleje af Jysk FH, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra Tutsit Larcher. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaltet? Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fire måneder. Det er bøjt at du kjøter kom i gang, kjipene ser og innfølger bruker, eller gjør ødlom førskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarsker, vi åpner oss. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyt ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøgare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kom og vidtja førja største sølestøvne. Frutja deg en nødgjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødl. Bjóða familie, starfsfélagen og vinnfølgje vin igjen i chatni. Her verður størst spjallaland, konserter, góðu matur, góð tilbo, smakkirøndir, kappingar og nekv anna. Og ta besta av öllun at til pura ókjöpistja öllun að koma inn. Vinnemessan 2026 og í stórhöllun við chatni.
3: Lutsch dekk til en góðan brus?
4: Jú takk.
3: Right nu får du 20% i avslagsrent da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre. Vi klarer deg for det.
5: Har du brug for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjener bøyetøyene tryggere.
6: Kjørve. Eneste førske mineralvattnet.
7: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindeg og horar. Norsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller sandglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle Snabla gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi. Vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
8: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
9: Falkaflokkrin i Torsan og Bøyra høyte nu av Jakob Vestergaard, landstørsmann ved samferdselmålen, om å teka oppskott i atter om å slippe undan at strandferdselen skal rynta havnakjalt i havn. Hetta for å koste Torsan og havn omlai 20 millioner kroner siden år. Torbær Bøyra slimner i Falkaflokkrin i havn og Birgir Nilsen og Hagnir Williamsen. Tar halt at det vil ålatt til landstørsmannen og fære nir lomman til Torsan og havn etter penken, som man ikke mekner å finne sånn i ekne og fortjelle som de må alberede seg. Det skjer at oppskottet struer med det store kjipene av lovene og grunnlovene, at det skjer seg grunnleggende inn av kommunale kjoldreie, og til høytter tilvære grunnleie til Torshavnar Havn. Og mer om Jakob Vestergaard. Jakob Vestergaard, landstørsmøver ved samferdselmålene, har vi kjørt av å stekke av ved at bytja nødja ferie til Karlsøydena. Det tog at vi senast i tåse tids jo opp om at det i langtiden ikke bedre å gjøre en underkjørtunnel til Karlsøytene heldre enn å begynne å kjøre. Landsverket er vel lestlig om et at en underkjørtunnel for å koste 600 millioner kroner, omframt at vå utskøyde på 30-40%. Tog har vel landstørs med avrund kjørt av at kan at han mulig kan nærre. Han bruker som om han har gongt som vi sår at hun lån. Det mest han ville ha nevnt for Norge-tunnelen at gjøre det fyrrøkende arbeidet. Det mest han nevnte skal starte fire at gjøre det nøye og tjattnomborgene, eller tær nøye og tjattnomborgene, og atler hinner fyrrøkende. Som det skal nevnte prosjektere tunnelen og bjøre han ut. Jakob Vestergaard Landstørsmøver sier at det en pris så fyrlig og så vil vi alle lagt for løktinje, og så skal støve takkes til om færre skal underverske at landet eller ikke. Han säger att nu är det i samfärdsmål av Ranon i färg vid att året lågar uppskott som ska lädjas det fyra lagtinget till vilket är. Enda mål vi tog är att jag var nämnt inne för Norge tunneln och heimel till affär under att fyrröka en kallsäga tunnel i snö. Men nu stäcker vi då av i Nutsch och kallsäga färgerna så vill arbeta i att utvida Nutsch och färger till Svinne och Fuckligar framskunda i stägen fyra vi har sagt. Det är Jens Kari Willen som är formöver i nämntene för Norge tunneln och hinner på i nämnta limner är då Herre Hammer och Johanna A. Berge. Politiske myndelagene er at reafesta rakstrasperande uilover fram om hun ærar uilover, tog tær bøt om fortsatt politiske haltføre. Det sier boskaparøye. Ørslid er grunnt framlitt noen i haltføres fra grønnsene til boskaparøyene er en haltføres avvise av minus 4% av BTU i 2026. Det märker att intökor må fås till VEA att spärringar främjas för att lägga 1,2 miljarder kronor i mjöl årliga om verande tänas och stöj av välfärdsrösten ska vajtas i framtiden. Urslidig är 3-1 att pensionsaltren blir hackavor och att allmänna vajtingarna växer vid lagre fär än lönnar växer vid. Tøy og jeg raksa spærende i løver i velferdsrøtje at heva hakstor i affesting tja politisk og myndelag noen. Og nå det nekver som eier falkaskolar og stånar bæg i almannaversjonen og av eldreversjonen. Til dømes hava farger et lotfalslig og høyt kostnadsdøy av eldreversjonen. Mekna vidt at økja produktiviteten i almanna gøyranen vi at nå uiloven i større rakstrarenter, så som vi etla betre tjenester kunne veitas vi minne tilfanje, bøtet det om halvføre. Og i fragrønnsene om kommunebudskapen fra Aheste i fjør, Viste boskaparøyet til døms også at uiløver i eldreøkje som lakka og enda kostnaden for hvert boplass av bostavnen vi i mye av 20% leter seg velgjere. Vi er anstekling av kostnaden av eldreøkje som lakka over vi 20% det vil si at hvordan jeg for personer i hverjon argentje og i mye av kostnader i eldreøkt i vi togjerskøy fra 25 til 2035, kjemt og i stegin et halvførs avvise oppa 2,5%. Budskapar om jeg melder til politiske myndelagene til at jeg var rakstrasperrande uiloven, hakst og reafesting innanfor verande uilovkarm. 76 år gamla Anna Karsson fra Færre Bøkmenta viruslønna kjatt Nobel i år. Svenska Akademi hever i dag kundkjørt at høyren fyr til kanadiske yrkjæran og rytøvnden. Saman vi høyren noen fyllt seg 12 millioner svenska kroner, sværende til omløy 8 millioner danska kroner. Anna Karsson fær høyreslønna fyr sina kjørvo og hovflors ryk og versk, som i løykande dialoger ved klassisk og sivennina. Her var skapt nødtjær former av samtidig bøkmenton, stendur i grunnkjøvnsnevn. Hela verkfällen var ett bland av skaldskapet, prosa och ritjeron och hava ofta trakter att röja i fadnkrisk och versk och sanger. Hon fast östen vid tojink och bokmänta omhälle och hever östen undervist av Imsson, Larton och Haskolon. Anna Karsson hever givit ut sedan 1906 och furs, senast i 40 år ni hever hon givit ut om det 20 versk och i år kom Ischengasavni Wrong Norma. Anna Karsson har finnit flera höjrarjögna ärne och i 2008 som första kvinnan att få tecknarlig och bretsk och T.S. Eliot i viruslönna. Hon fär viruslönna från Nobel Hantaja och en hatjärhalti i Stockholm i december. Stjötnarlöjaren i Färjön, Grönland och Island det här var Atlan Roma att hittas regleliga toppfonden av Vichiramala Felix Ahoa. Takk kom fram Tøybeine Johansen, Jens Fredrik Nilsen og Kristrum Frostadøtter helt og tog inn av fond i Retsjavøg og Gjør. Førja lagmauer og grønlandske landstorsformauren har vært i allmennere vitian i Osland hese vikna, og etter fyrst og fyrre fond av hesens le, har vært mittelen hese tro i Londone. De at alt er fram hvis du ikke om fonden i fremtøyene, sier Kristrum Frostadøtter av tog inn av fond noen. Åtan ruts og triktar mal og brøtta støvan i Arktis var middelmalene som var vidtjørt av fontnån om framt boskapar mal hantel og møvelagje fyrir økton samstarve. Beine Johansen lagt meg over nevnt i at hund av fontnån hese tro i lontni hava nekk felags virer og avbjøngar og seg at møvelagjane fyrir samstarve er staurer, hevas lontne kvars sær er og små. Omfram det fundet så var det tre åtta falskene av ferie i Islandet for å skoa stå av AHA. De kunne som trygtar visning av flåvaltene i Keflavøk, var det tilfell i ved Retsjannes holdvaltene, og i mest annet var det sagt. Allmenn og utrustner var det slækker 15,1 milliard kroner i fjør. Det 6,4 millioner kroner, det 0,6% mer enn i fyrre året. Lætje utrøsleveksteren kommer i høvesvaten el, at begge land og kommuner har tatt minne i lov utrøsler i 25, skriver Hagstovan. Inntøkene til allmenne gårdene var 15,5 milliarder kroner, så allmenne gårdene har slekket 400 millioner kroner i avloppet. Det allmänna kjørte uilover for 1,6 milliard kroner i 2025, 23,3% minni enn i 24. Uilovna til landnån minka i 2 år. Etter hin vil fyrst og fyrir at uilovna til kommunen minka syan 2021. Og vi færa om man etter langkur og sier at Og sørste vik og han tegner Nils Unne Dam, han stjør i Nuttlavis, noen landsfellet pensjonister en tjekk på 40.000 og 400 kroner. Det kjert han vekna østlandska DAS-happadrotten, som for Lutlund og Arne så igjen fører samstarv i landsfellet i pensjonisten, om å få pensjonister og andre bint i AHA rundt landet fra 1. februar i år og til i sommer er bint til hekla punter i stedet 15x15 centimeter. Puntene var latt ned landsfylla pensjonister som så gjerne savnet der skjermen og lavet å dårve gjøre til noe av ikke. Fyre kvann punten var lov av landsfylla noen 20 kroner og penikoppen var øyre mer til akkurat felaks avtak før skom pensjonisten et fremme. Vi takker vekkere kvallt vekser han vinden opp i struk til skri til 13-18 meter derfor å dreie luftene og derfor å regne. Og i natt fyrir han Vesterom og lakkar i Vestan. Eller hakkar, han lakkar sjålvan fra Suri opp i Vestan. Fyrir han morgen låt til frukslåta Vestre, 2-8 meter om sekundet, skutja ved Sølglåton og rekn etter alle vekkere. Hiten fra litt som etter 6 og 11 hos og i natt fyrir kaltare nyr ut 3 hitas di. Jeg ser vore så tøyenten ja, 8 er noen. Jeg skal minne av en oppmønt etter reklamene, så det blir 36 varspill som er skrannet, som Ronny Thomasen legger til rattes. Gunnar Johansen og Alten Greg som er rett og slett i morgen av med det.
4: Design det er til ID-møblom. Frøsja deg inn og leier deg inn lønner vi 20% i avslutere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, ID-møblom og Koppi og Kanno.
10: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX er helt størskaste vøyderen til rensen av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rønnsøya og reglet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
11: Det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
12: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører bojetøyene stittre.
13: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodla branda. Haldi jóla vestna og hodla branda. Vi tar var goa mat, hunali høler og mega goa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylekja jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodla branda.
14: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
15: Stola B36 Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidar.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% i avslottere, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outjabes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
2: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til tja god lukkig gong. God lukkig gong. Hofta Jack 2, gulle veit.
3: Klokkan Håkon Tjei, her tøyende av FM 1.
4: Balkansokrinn i Torsan og Bøyra høyte nå av Jakob Vestergaard, landstørsmann ved Samferdselmalen, om å tenke oppskott i atter om å slippe undan at strandferdselen skal rynta havnakjalt i havn. Hette for å koste Torsan og havn omlegg 20 millioner kroner, sier dør. Tar på ei Bøyra slimmer i Falkaplasjonen i havn Birgit Nilsen og Hagnin Williamsen. Tar halte at det vil ålatt til landstørsmannen og fære ned lommene til Torsan og havn etter penken, som man ikke mekner å finne sånn i ekne og fortsatt som de må alberes seg. Det skjer at oppskottet struer med det store kjipene av lovene og grunnlovene, at det skjer seg grunnleggende inn av kommunale kjoldreie, og til høytter tilvære grunnleie til Torshavnar Havn. Og mer om Jakob Vestergaard. Jakob Vestergaard, landstørsmøver ved samferdselmålene, har kjørt av å stekke av i et bitte nødja ferie til Kalsøydena. Det tog at i senast i tåse tids jo opp om at det i langtene ikke bedre å gjøre en underkjørtunnel til Kalsøytene heldre enn å begynne til Fergo. Landsverket er vel lettelig med at en underkjørtunnel for å koste 600 millioner kroner, omframt at vå utskøyde på 30-40%. Tog hever landstørs med overinnkjørt el, er kan at han mulig kan nærre. Han bruker så om han har gongt som vi sår at hun lån. Det er mest han ville ha nevnt når fyrer Norge-tunnelen at gjør at det er fire røkende arbeid. Det er mest han har nevnt at skal starte fire at gjør at det er nøye og tjattende borgerne, eller at det er nøye og tjattende borgerne, og at det er henne fire røkende. Som det skal nevnt en prosjektere tunnelen og bjør han ut. Jakob Vestergaard landstørsmøver sier at det er en pris så fyrlig og så vil man alle lagt fire løktinje, og så skal støve takkes til om færre skal under verskattlandene eller ikke. Han sier at nå det jo i samferdselmål av Ranon i ferie ved at året et lavere oppskott som skal ledges til fire løktinger til vi kjører her. Enda måler vi tog at jeg var nevnt inn i fire Norge tunnelen og heimel til å fære under av fire røyga enn Kalsøyre tunneløsene. Men nå stekker vi av i Nutsjø Kalsøyre feriene, så vil arbeidet at utvide Nutsjø feriene til Svøyne og Fokkelige framskunda hvis det en fire vil sagt. Det du Jens Kari Willen, som formøver i nevntene for Norge-tunnelen, og hinner på en nevnt av limner du Herre Hammer og Johanna A. Berge. Politiske myndeløkene er at reafeste rakstrasperende uiløver fram om hun ærer uiløver, tog her på et om fortsatt politiske haltføre. Det sier boskaparøyet. Ørslid er grunnt framlit noen i halvførs fra Grønstedt til Boskaparanen er en halvførs avvise av minus 4% av BTU i 2026. Det er merker at inntøkker må få oss til VEA, det spæringer fremjast, for jeg løy 1,2 milliarder kroner i mye årlige, om verandet tjeneste støy av velferd Ørslid skal veitast i fremtidene. Ørslid er treite av at pensjonsalteren vil hakka vår, og at allmenne veitingene vekser vi lakre fer enn lønner vekser vi. Tøy og jeg rakser spærende uløver i velferd Ørslid at her var hakst og reafesting til politisk og myndelag noen. At nå er nekver som eier folkeskoler og stavner bæg i allmenne versjonen og eldre versjonen. Til dømes har farger et lotfastlig hakt kostnadsstøy i eldre versjonen. Mekna vid at ökja produktiviteten i allmänna gajranen vid att nu uilövun i större rakstrarenter så som vill ha bättre tjänster att kunna vajtas vid minne tillfanske bötet är omhaltföre. Og i fragrunnsene om kommunebudskapen fra AHST I fjør, viste budskapet av Eideldøms også at uiløver I eldrøkje som lakka og enda kostnaden for hvert boplass av bostavnen, vi I mye av 20% leter seg velgjere. Vi anstekling av kostnaderne av eldrøkje som lakka over vi 20%, det vil si at hvordan jeg for personer I hverjon argentje og I mye av kostnader I eldrøkt, I vi togjerskøy fra 25 til 2035, kjem til stegin et halvførs avvise opp av 2,5%. Bødskapar om ei meler til politiske myndelagene til at kjeva rakstar sperrande uiloven hagst og ræfesting innanfor verande uilovkar. 76 år gamla Anna Karsson fra Færbøkmenta Viruslønna kjatt Nobel I år. Svenska Akademi hefur I dag kundkjört at høyren fyrt til kanadiske yrkjæran og rítavundin. Saman vi høyren hún fylgja 12 miljoner svenska krónur, sverandi til umlaug 8 miljoner danska krónur. Anna Karsson fær høyrslunna fyrir svina Tjörvo og Húflors Rúk og Versk, som I leikandi dialogi við klassisku sívennina, hefa skapt nutjar formar av samtjar bókmentun stendur I grundsjöfingsnefn. Hela verkfell nu ett bland av skaldskapet prosa och ritjeron och hava ofta trakter att tro I fadnkrisk och versk och sancher. Hon fast östning vid tojink och bokbent och omälde och hever östning undervist av Imsson, Larton och Haskolon. Anna Karlsson hever givit ut sedan 1906 och furs. Senast I 40 år ni har hon givit ut om det 20 versk och I år kom yrkingasavni Wrong Norma. Anna Karlsson finnes flere høyre jøkken og ærne, og I 2008 gjør det som første kvinnen å få Tignarli og Bresko T.S. Eliot viruslønna. Hun får viruslønna fra Nobel Handtaja og en hattjærhalti I Stockholm I desember. Stjøtnarløyene I Færjøen, Grønland og Osland har atlandet om at hittes reglerlige toppfonden av Vitsiramala Felix og Hoa. Takk kom fram Tøybeine Johansen, Jens Fredrik Nilsen og Kristrum Frostadøtter I Hilt og Tøynda Fund og I Retsjavøy Gudjar. Farja Løkmeur og Grønlandske Landstorsformeuren har vært I allmennere vitian I Osland hese vikna, og etter første fere funder av Hesons le, har vært I mittelen hese tro I Londone. De atalda framvist og kom funden I framtøyne, sier Kristrum Frostadøtter av Tøynda Fund noen. Åttan ut så tryktar mal og brøtta støvan I Arktis var mittel malene som var vidtjørt av fontenen om framt budskaper om all handel og møvelagje fyrir økton samstarve. Beine Johansen lagt meg over nevnt I at hundan fontenen nese tro I lånten I hava nekk felaks virer og avbjøngar og seg at møvelagjene fyrir samstarve og staurer hevas lånten hvers sær og små. Om framt av fontas så var det tro I åtta falsne av ferie I Uslandet for at skoa stø av AHA. De kunne seg om tryktarvisning av flåvaltningen I Keflavøk, var det tilfell I ved Retsjannes holdvaltning, og I mest Anna, var det sagt. Allmenn og utrøsler var det slækker 15,1 milliard kroner I fjør. Det 46,4 millioner kroner, det 0,6% mer enn I fyrre året. Lætje utrøslevøksteren kommer I høvesvaten av at begge land og kommuner har tatt minne I lov utrøsler I 25 skriver Hagstovan. Inntøkene til allmenne gøyren var 15,5 milliarder kroner, så allmenne gøyren har slekket 400 millioner kroner I avloppet. Det allmenne kjørte I lov for 1,6 milliarder kroner I 2025, 23,3% minne enn I 2024. I lovene til landene minket I 2 år. Etter henne vi først og fer at uiløvene til kommunen minket siden 2021. Og vi færre om man etter langer og sier at og sørste vi går hantar en Nilsson I dam, han stjør I Nuttlavis, noen landsfellet pensjonister en tjekk på 40.000 og 430 kroner. Det kjært han vekna uslenska DAS-happadrotten, som fyrir luttlun og æren så igjen fyrir samstarv I landsfellet I Tjapensjonistun, om å få pensjonister og andre bindi av hua rundt landet fra 1. Februar I år og til I sommer bindi eller hekla puntar I stedet 15x15 centimeter. Puntane var latt ni landsfylla pensionista som så gjerne savna der skjermann og lavde dårvugjer til notta vi sjø. Fyre kvann punten var lova landsfylla noen 20 kroner og penikoppaten var øyre mest til akkurat felaks atak før skom pensionisten et fremma. Vi takkar vekkre kvallt vekstran vinden opp i struk til skri til 13-18 meter derfor at dreja luftna og derfor at regna. Og i natt fyrir han vestrum og lakkar i vestan. Eller hakkar, han lakkar sjålvand fra Sori opp i vestan. Fyrir han vartum årsinn låt til frukslåta vestri, trutjar 8 meter om sekundet, skutja vi sølglåton og regn eller ella vekkere. Hiten fra litt som etter 6 og 11 hos di, og i natt fyrir kaldare nyr og i 3 hitas di. Jeg ser vore så tøyinten ja, øytar noen. Jeg skal minne av noe point etter reklamer, så det blir 36 varspe som skrande, som Ronny Thomasen legger til rattes. Gunnar Johansen og Alten Gregersen var rettet ved tøynden i morgen av mitt det.
5: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vesten og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tjenest. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 32 92 00. Vi sutjast av holde.

0: Fletcher Tostan.
1: Spær tog jo penger hvis nilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og hever nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er skjer og innfølt av bruka, eller gjør ødlom føresk om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverje vik. Vi tar opp en mandag og leier derfra på Kjellarja. Jusk, ha et godt tilbud.
2: Lutsch dekk til en god pris?
3: Jo takk.
2: Beidt nå først du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting og kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre, vi klarer deg for det.
4: Design det her til ID-møblom. Frøsja dagen og leier dagen lennar vi 20% i avsnåttre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leier dagen har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno. Jeg var tog fremt grønne årskurskifte og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen og nye tjattlaren borsterbeina hana for nå og tetta hål i av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, området at få skorstein blompeian så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Dette kunne vi sjalvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
5: To mål, hever høvepinne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatjen og føl månen.

0: kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødvendag. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Vi har familie, starsfølgen og vinnfølgje vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, gode tilbå, smertjerønder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Bilen klar til nødt til årstidene. Kjem 4 nødt til dekk til Vensel og får 20% i avslåelse. Vi ser det sjølvande dekken i AI-Ogips. På elektroi av Vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som lager nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og osunde luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensen av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sjøen, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensen og regler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfff, det løys jeg hesten også om sitt inni omkvervet.
1: Kommer vi til førre største sølestøvne. Frutja deg en nødvendag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, honali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

dekkene skiftast. Tja Wenzel fatter tubes enti avslottere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at det utkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo eller ring 35 45 00. Wenzel, vi er klare for tid.

du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, for du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.